0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Jutro.
1: Dario Topić na vijestima, Vedrani Kasandra ovdje. Mi smo tvoji jutarnji ljudi, jutarnji prijatelji s radija. Svako jutro ovdje od 6 do 10. Kas je jučer na sebi imala Makarena hlače. S kojom pjesmom danas opisuješ svoje hlače? Nisam vidio kakve hlače imaš.
2: Ozbiljnije, crne.
1: A da. Normalne, normalne biznis hlače, rekao bi.
2: Kao?
3: Su danas od Dracula.
2: Vidiš.
3: Dracula hlače.
2: Možda bi mogla pasati.
1: Evo. Koji je dan?
2: Dan je.
3: Pa.
2: U tjednu.
3: Jedan između 1.8. i 1.9.
1: 13.8.
2: Dopetak
1: u narodu. Dopetak, ej, bravo, dopetak, tako je. Idemo gaziti po četvrtku, 13.8. 6 sati, 2 minute, jutro uz Otvoreni i Kasandrine hlače sviraju Ozo Dracula.

0: Ella Henderson i Rudimental, Ella Henderson i Rudimental, Alibi. 7:30 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Rafaela nam je posla poruku na WhatsApp. Rafaela će pamtiti ovu noć ne po kiši meteora, neće pamtiti po pomrčini sunca, već će pamtiti po... Aj, pročitaj nas na poruku.
1: Rafael.
0: A, Rafael, sam rekao Rafaela.
1: Ne znam zašto je našao Rafaelu.
0: Sorry, Rafael.
1: Kaže, Rafael, kad ležite na leđima, skrolate u polusnu, a gravitacija odluči spustiti 200 grama stakla i metala ravno na vaš nos.
0: To je vjerojatno mobitel koji mu je zviznuo, ili tablet, ili nešto tog tipa.
1: 200 grama.
0: Ravno u nos.
1: Mm-hmm.
0: Da, to je jedna ozljeda koju ćeš pamtiti. Ja znam neke koji su doslovno slomili nos jer im je tablet... Mali televizor zvizno na nos i...
1: Dobro, to je stvarno opasno.
0: Da, frenda je nos strašno bolio i otišao na snimanje, na kraju je imao slomljen nos jer mu je tablet zvizno na nos.
1: Wow.
0: Tablet mu je pao na nos, istrigao nos.
1: Wow.
0: Ja bi tom slučaju...
1: Koliko ljudi se s tim može pohvaliti?
0: Ja bi tom slučaju lago doktor, rekao sam, o, bio sam u tući, trebao še druge tipa, kak je nja bilo. Šakica, ovo ono. Priča nam o svojoj glupoj ozljedi. Koja je najgluplja ozljeda ikad? Postoji li nešto gluplje od toga kad ti mobitel jednostavno ispadne iz ruke i pogodite u nos? WhatsApp 0914003355. A sad na otvorenom Shawn Mendes.

0: Man Child i Sabrina Carpenter, a uskoro na otvorenom idu Huntrix i Golden, ali prije toga dokaz da je život nekad crtić i da svi živimo u filmu Mistera Bina ponekad.
1: Igor je rekao da je po potrebi šalje nalaze iz bolnice.
0: Ok, evo njegova priča.
1: Tako da
0: priča.
1: Vjerujem u autentičnost ove priče već sad. Najgluplja ozljeda ikada, na poslu morao sam prebaciti stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napukao mi palac.
0: Ako ste mislili da je to sve...
1: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
0: Jel ovo moguće? Ploča s plafona sama od sebe još zviznula na palac koji on već...
1: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znati?
0: To nije bio tvoj dan. Koji god da je dan bio, zapiši si taj datum u kalendar, zaokruži i taj dan zaključa se u neku ludu sobu i ne izlazi van. Taj dan nije za tebe. Ovo je Otvoreni.

Johnny G Easy Rock and Roll. Pozdrav Maji i njenoj ekipi koja trenutno putuje. To je dobra fora, četvrtkom putovat. Nije loše zapravo isplanirati svoj godišnji tako da ono četvrtak počnete i krenete na godišnji odmor. Kad dođe vikend, petak, dok svi putuju, vi ste zapravo već u svojoj prvoj fazi godišnjeg odmora, a to je da se veselite tome koliko još dana imate do kraja svog godišnjeg odmora. Bok ljudi, Ermin ovdje. Bez obzira jeste na odmoru, na putu ili na poslu, nadam se da mogu poslužiti kao dobro društvo do 18 sati. U nastavku uglavnom žene preuzimaju Olivia Dean i Ellie Goulding, ali prije toga ima nešto za reći i USDMC. Ovo je Show Me Love. Slušajte poslije podne uz Otvoreni.

sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni. Samo hitovi. I kupanje tu i tamo.

kad je ovo pustio na Ultri u Splitu ove godine, sigurno su svi poludili. Calvin Harris, ove Summer, ove Otvoreni, u nastavku jako brzo Justin Timberlake i Lady Gaga, Abrakadabra, iduća, no prvo. Svi koji ste sad na putu, ili ćete sutra na put, bilo povratno ili odlazno kad je GO u pitanju, kako pakirate robu u kofer? Jako jednostavno pitanje, no slažete li robu normalno? Ili što sam naučio, neki ljudi motaju robu, to je svoju odjeću, u tuljac i tako je onda pakiraju. Razlog je kao da im više stane. Jel to istina? Kad pakirate stvari za put, jel se roba slaže ili se mota? WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. Kako ide majica u kofer? Složena ili onako zamotate ko nekakav ručnik jadni? Javite nam pa ćemo vidjeti. Možda stvarno više ljudi mota u tuljac, ja evo stvarno nemam pojma.

Cyril, Mary Jo, Still Into You, ovo je otvoreni. Kako pakiram odjeću? Zvuči jako jednostavno i mislim da ćemo se nekako svi složiti da je to ono normalno, složiš jedno na drugo, no ne. Evo kaže Alka na WhatsAppu otvoreno, motam uvijek motam odjeću, manje se gužva. Da, motanje, rolanje odjeće nije Alka jedina. Kaže netko, danas sam složio robu u tuljac, pa je cura morala sve preslagat, krenuli smo malo kasnije, ali evo stigli na trajekt, gužve nema, uživanje na pašmanu kreće. Ekipa, uživajte. Eto vidiš, slaganje robe za put će razoriti ljubavne veze kako je krenulo. Anita kaže, roba se vakumira, pogotovo kad se ide avionom. Da, mislim da je najveći problem kod aviona uvijek kilaža, ali eto, vakumiranje robe dosta dobar trik za ako treba nešto još gurat u taj kofer ako ne stane. Sanel nam je poslao i sliku. Sve zarolano i slikano prije pakiranja da nemaš razmišljanja da li sam šta zaboravio. Pogledaš fotku i znaš. Nedostaju još japanke i tenisice. Zvuči jako praktično. E, slaganje jedno na drugo ili rolanje robe, šta bolje funkcionira kod tebe? Javi na WhatsApp otvorenog ili na 0800 3355. A sad Benson Boone.

0: Na poklunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih

0: so easy. I Olivia D na otvorenom. Dobre vijesti iz Finske. Rijeka je odigrala 1-1 protiv Ilvesa i to im je bilo dovoljno da prođu dalje. Još jedna prepreka do Europe im je ostala. Čestitamo od 9 sati. Hajduk ide prema istom cilju. Navijamo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso. Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj jako slične dnevne temperature i situacija na nebu. Biće jako sunčano i dosta toplo i vruće. Jedino, eto, noćne temperature kažu da bi mogle biti koji stupanj niže, pa eto, da bi se mogli možda lakše naspavati.
2: Drito, na glavu i uvodu.
3: Mir, tišina, uživancija.
4: Živio godišnji.
5: Na kupanje!
4: Ljeto.
1: Uz...
0: Hej, svima, Filip tu. Ljudi koji glume da su pametni, govore ove rečenice. Ovo me jako nasmijelo danas. Da vidimo tko će se pronaći u tome. Otkriću koje su to rečenice iduće. No prvo, otvaramo 8 sati uz Kato i Turn the Lights Off.
1: Samo hitovi.
6: A

sviramo Dior, MK i Crystal. Jesi li stvarno pametan, pametna ili samo glumiš? Naišao sam na članak danas. Ljudi koji glume da su pametni obično govore ovih 10 stvari. Neću ih nabrojati svih 10, ali jedna od njih je: to je sasvim očito. Mogao sam ti to odmah reći. Ja sam u ovome duže nego ti. Wow, zar nisi to znao? Ili, wow, zar nisi to znala? Nije to tako teško. Nekome smo upravo opisali šefa na poslu. Ovo su sve nekako rečenice koje kad čuješ moraš se potruditi da ostaneš smiren. No kad ti netko kaže smiri se, to isto zna biti jako iritantno. Smiren sam, ne mi govori da se smirim. Koje rečenice vas jako živciraju u zadnje vrijeme? Kad vam netko kaže nešto, šta vas onako onako prelije čašu? Dajte nam neke rečenice koje vas onako malo izbace iz takta u zadnje vrijeme. Na WhatsApp otvorenog može broj 091 400 3355. Što vas jako živcira, na primjer kad vam šef na poslu kaže, ili klinac doma? Kap koja je prela čašu. Koje su to rečenice, dijelovi rečenica? Javi nam na WhatsApp otvorenog ili može i na 0800 3356. Dok svira Leoni na radiju Don't Worry.

0: Ove Vela. Pjesma se zove All My Love. 20.30 je prošlo, ovo je Otvoreni. Isključivo u zabavne svrhe slažemo popis najdražih rečenica pametovanja. Novi članovi zvuče ovako.
1: Pa su ti tri klika miša. Ili, pa kaj to je 5 minuta? Pa onda okej, okay. Dođi pokažem jer ja sam preglup. Ajde bok.
0: Da, to su ti tri klika mišem. Obožavamo to, obožavamo to. Ili 5 minuta, da. Kaže poruka na WhatsAppu Otvorenog, mi nismo isti. Kad neko kaže mi nismo isti. Mi nismo isti. Kaže poruka, da, ovo je dosta prigodno. Nije toliko vruće, koliko je sparno. Šta je još došlo da čujemo Mija?
2: Rečenica koju mene, a vjerujem i svaku ženu, jako, jako brzo naljut je. E, ali to trebaš dobit, pa si nervozna.
0: Ne razumijem, ali razumijem. Ako me razumiješ. Kaže poruka od Imrana. Rečenice koje ne podnosim. Ne potaš se ti, oni ne razumijem. A druga mu je, eto ti znaš. Da. Voza potvorenog inače je 091 400 3355. Može i preko 0800 3355. Koja je ono rečenica koja ide u kategoriju, to je sasvim očito, nije to tako teško, nema potrebe za objašnjavanjem. Javi nam svoju. Ili smiri se. Smiri se. Malo se smiri. Ovo je Another i Talk to You.

0: Million Good Reasons. Ovo su Robin Schulz i Fast Boy. Ovo je Otvoreni. Kad se vratimo na ono pametovanje, kaže Teo iz Čakovca, ovo često čuje, sam ti rekla. Drž se, Teo. Pametovanja su stvarno grozna, ali najgora su kad se dogode ovakve stvari.
1: Priča nam o svojoj glupoj ozljedi.
2: Kao dijete, palio se za svitanjeg za Svetog Ivana i jel kao preskočiš tu vatru. Ja sam se zaletela preskočit, zapela o neki kamen i upala u vatru.
1: O, vatrena
2: Briska,
1: Helena.
2: Krika, bolnica.
1: Dobro.
2: Vatrena Helena. Najgluplja ozljeda ikada na poslu, morao sam prebacit stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napokao mi palac.
1: Ako ste mislili da je to sve...
2: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
1: Je li ovo moguće?
2: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znaš?
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Rekao sam ti da će ti se to dogoditi. To je najgore pametovanje koje postoji. Nazad na hitove, ove Otvoreni i Sabrina.